0: anak pola bopo keprada minangka tanggung jawab wong tuwa. Kapan anak duwe gegayuhan utama, wong tuwa wajib nyengkuyung murih masa depan si anak, umpamane bab sandang, pangan papan lan uga pendidikan. Iki jumbuh kelawan arti pradah kang tegese bisa nyukupi, malah bisa luwih. Saka tembung cukup, nanging wong tuwa kudu bisa milah lan milih endi kang becik lan endi kang ala kanggone masa depan si anak.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.

tulodo watak utama. Wit klopo iku kaya mung lumrah-lumrah wae. Nanging yen dijinglengi lan ditintingi yektine ing bleger lan uripe wit klopo iku sak temene mujudake tulodo watak utama. Jalaran saranduning wit klopo iku ngemu teges watak santoso, narimo ora pilih-pilih srawungan lan tresno sapodo-podo. Wit klopo iku wis kasunyatan yen blegereku gagah pideksa dhuwur toracake ngadeg jejeg dulu saka oyot-oyote sejatine mung

doyong. Iku pasemon pawongan kang kenceng nyekel keimanan utawa gegebengan lan prinsip sing apik, kukuh lan santosa pikire. Tegese pawongan kang santosa ora gampang kablinger lan keblusuk ana ing pambujuk kang tundone ngiring marang laku nista. Kabeh kang tinampa tansah sinaring kanthi wening, ditintingi kanthi jlimet lan dilimbang-limbang nembe katindakake. Wit klapa ing saperangan bebadane sok dibacuki minangka sarana menek mancat tataran tumuju perangan dhuwur saperlu ngalap woe. Blarake manggar mancung lan sak panunggalane. Ing kene mengku pasemon tumrap urip bebrayan ing madyaning masyarakat ora sithik dipranguli anane pawongan kang nampa pokal ala saka liyan, saengga gawe wong liya runtik lan lara pikir. Nanging wit klapa ora mengkono. Dheweke senajan diwarai ala, dheweke malah males kabecikan. Tetep menehi woh. Iku gegambaran blegering pawongan kang sabar narimo senajan ketaman ala saka sak padha-padha tetep lila aweh pangapura. Malah dheweke tumindak luwih becik katimbang kang menehi pokal ala. Wit klapa nalika katempuh maruta blarake obah, malah ora sithik juru gurit lan juru kidung kang nyondro godhong klapa iku cinondro yayah pinuju nindakake beksan utawa godhong klapa iku yayah ngawe-awe. Tegese obahing godhong klapa iku ora mawas sapa kang nyawang, tetep obah. Iku pasemon lan pralampito yen wit-wit klapa iku gegambaraning wong kang gapyak sumanak sumadulur marang sapa wae. Wit klapa ora darbe watak kumingsun adigang adigung ngongasake kaprawirani dumeh gedhe dumeh dhuwur. Iku uga sijining pracehna gegambaraning pawongan kang senajan darbi kalungguhan luhur nanging tetep nengenake sifat andap asor ngajeni mring sepadha-padha titah. Wit klapa kang luwih saka siji mongko kang luwih tuwa umure mesti ngingset awake perangan dhuwur menehi kalunggaran papan murih wit klapa kang taruna bisa luwih nrunggan oleh obah ngrembaka lan nampa cahyaning yang surya. Iku nggambarake yen wit klapa iku lumuh cecungkran nengenake watak tepo slira marang sepadha-padha. Iku uga ngemot wewarah luhur yen antuk lelabuhan saka liyan aja banjur lali. Mulane ana unen-unen yen sira ngaup ing sangisoring uwit kang gedhe ngrembuyung aja lali marang kang nandur. Iku caos pemut marang sok sapa sing sira antuk lelabuhan saka liyan aja banjur lali. Nanging kosok baline yen sira nandur kebecian marang liyan aki-aki busaken saka ati amarga keh pigunane

sawegung piguna jalaran sak api-apike manungsa iku kang bisa migunani lan dibutuhake dening liyane.

ana gula uga semut. Tumrape urip bebrayan ing kono ana rejeki ya ing kono padha ditekani manungsa kang akeh. Bab iki lumrah sebab wis dadi naluri para manungsa kanggo nyukupi kebutuhan urip. Contone urbanisasi kang nyata-nyata angel dibendung nuwuh ake kebake sajroning wilayah. Yen wis padhet penduduk sok-sok nuwuh ake kriminalitas. Nanging ungkapan iki uga kanggo nyindir marang tekaning dulur menyang sing sugih saperlu golek utangan lan pangan.

0: Mas Pondo nek kulo wau, yen aturaken kulo wau wong ora oleh ngene, wong kudu ngerti papan gone, yen ora nandur yo aja ngepek ngira.
1: Duh,
0: aja nduh. Nah, ora nyeleh yo aja jumuk. Lah, ora gelem sowan yo ora mungkin bakal dirawuhi, ngoten to.
2: Iye.
0: Sowan mesti rawuh. Nah, pamrih kulo sowan griko senengan jasono, yo mesti di ngoten niku. Ning nggih sedaya karep namun pun nafsu nang Pak Pur nggih.
2: Nggih.
0: Niku cara ngendhalene pun nggih disebuti Pak Pur cara kepanganipun.
2: Nggih, kala nggih anu napa niku damel rumus piyambak-piyambak. Nggih, leripun nggugoni beneri dewi kalau wau. Contohnya pun kados dengan ketika akan kalau wau nggih leres dados menawi pengin dipun sowani ya kudu gelem sowan.
0: Nah, pengin dirawuhi.
2: Nah, ngrawuhi.
0: Tekani ya kudu nekani.
2: Nekani nah, iku gampilanipun ngaten menika. Lah, menika terus akhire pun ngene ku ndamel rumusan lah aku ki wong tuwek lho. Ya kudu awakmu sing ning nggon aku. Nah, biasanipun nak ndamel ukara kados ngaten
0: niku. Nggih, nggih, nggih.
2: Lah nek kula nggih kula tambahi malih kalau kalau bantah. Nek gone wong non kuwi sowan neng gone wong sepuh kuwi menghormati. Lah nek wong sepuh niku tindak rawuh neng gone sing enom kuwi jenenge menyayangi. Dadi iki imbal balike kedah wonten pramila saking menika nggih kudu kajen kinajen kalau wau.
1: Ngaten.
2: Ngaten lho.
0: Nggih, nggih. Nggih, menawi dipun tingali saking ruwatan mula bukanipun nggih. Kados komo salah ingkang dipun lampahi Bathara Guru nggih. Ning sedaya menika menawi mboten dipun sengaja janipun nggih mboten bakal nuwaken ngoten niku. Ning ajeng tumindak ngoten niku ora ngerti dadane kaya ngono mboten ngerti Pak Pur. Bapak Joko terus pun nggih. Ya terus barang sing arep teko kuwi urung iso dingerteni.
2: Ngaten.
0: Nggih,
2: pun. Menawi pemanggih kula pancen wonten unen-unen, nggih menika napa? Sak apa nggih? Wong iku sing sing diarani wong pinter ki sing iso nuturi awake dhewe. Lah niku liripun nggih ngerti ya, mengendalikan nafsu nipun piyambak kala wau. Dan dadas menawi tiang niko sampun nopo nggih sampun mboten tahan nafsu ngendhaleni nafsu dadas sedaya menika sampun tutupan Pak Di. Iki engko akibate piye ngoten niku mbok sampun mboten mikir. Tapi menawi sampun kedadosan mengke nembe kemutan tidak eleh ku ngono kae iki asile ngene iki kudune iki aku ki gak bener ngaten niku
0: nggih.
2: Lah sadereng menika pancen mboten mikir kados ngaten menika kados kala wau jenengan ngendikaaken kala wau lah sadurunge buuh kuwi ya wis engko nak sing guri enek lah biasanipun iki ngaten niku. Lah iya kuwi nek pasane nek pas gak enek lah nggih ruwet malih niku. Ngaten niku. Biasane lak gampangaken. Nah, gampangaken tiyang kuwi menawi gampangaken berarti mboten kemutan napa ingkang kedadosan ingkang badhe kelampahan kula. Wow, ngaten berarti.
0: Nggih, nggih, nggih. Mila para leluhur menika anggenipun nyanggit estu-estu nggih mboten ketinggal to menika.
2: Nggih.
0: Jadi pitutur luhur ning langa kaya apa ajeng ngoncek niku pripun-pripun mboten di rembak kados ngoten niki kula nggih mboten panggih.
2: Nggih kados niku unen-unen alon-alon waton klakon. Gremet-gremet waton klak slamet. Menika tak liripun lak kedah napa nggih dipun sinaoni. Iki engko nek aku tumindak ngene, iki engko hasil iki piye, akhir iki piye, akibate piye. Niku kersanipun ra ngaten, kersanipun pitutur niku lho Pak nggih. Nggih, sejatosipun ngaten. Tapi nggih niku wau, nggih dados kantun anggenipun nampi

0: nginggil tinggi cendeki pun pemanggih. Lena nggih wonten menawi menika jatosipun nggih sae pitutur gremet-gremet waton slamet, alon-alon waton klakon, menika jatosipun menawi dipun galih dipun mirengaken kalian rasa menika jatosipun pener pas sae. Ning menawi anggenipun nerjemahaken nampi kalian emosi ya, nak wong lha jaman saiki iki jamane kuwi jaman beda karo jaman dhisik. Saiki iki agak cepat ora dapat. Nah, ngaten niku. Dados dipun padosaken niku kala wau. Sejatosipun mboten ngaten menika, dados iki kowe iki sing triti. Mikiro sesuk, mikiro sesuk ben karepe pun nak ngaten. Mboten kok alon-alon anggenipun mlaku niku mboten, tapi kan sing gemi setiti ngati-ngati supaya tekan tujuane ingkang dipun lampahi kala wau. Lah ngaten kersanipun ngaten tadi.
1: Lah nggih sedaya
2: pengin
1: terus pundi Mas Wonten.
2: Bolone Bathara Kala.
0: Nah niku.
2: Dan ora keduman.
0: Nah niku.
2: Niku.
1: Lah nggih. Terus pun ruwatan mengko mboten namung kangge simbol boten pancenipun leluhur menika anggenipun ngawontenaken menika sampun dipun teliti mengko yen bocah ki ora diruwat akhirnya kaya gini. Lah niku namung kangge sabudana Pak Pur
0: nggih terus
1: lanjut ngaten menika. Lah sedaya menika nggih sedaya menika nggih namung njajak wonten ing panuwunan
0: nggih
1: donga muga-muga kebar diruwat ki iso ngasilke sing luwih apik menika kala wau menawi nare menika dianggep Sukerto nggih ngoten Bapak Joko nggih
3: nggih leres menawi kita migatosaken pangandikanipun Ki Purwinarto menika kala wau kadosipun wonten ing ruwatan menika inggih wonten menika hukum alam ingkang dipun wastani sebab akibat menika nggih lha sebab ya ana Bathara Kala iki mergo akibat saka perbuatane Bathara Guru lan
1: nggih
3: menika
1: Dewi
3: Uma nggih menika menika lan ugi anu dateng menika hukum karma menika nggih saged lumampah wonten ing anu menika dados menawi piantun menika saged migatosaken menika kala wau kita badhe ngatos-atos dados kados ingkang dipun ngendikaken Ki Purwinarto kala wau yen ora nandur ya aja ngunduh. Lah menika menawi kita nekat ngunduh ya iki kowe mbuh engko akibate piye karmane apa sing bakal tak tampa nek kados ngaten menika mangke bakal kelampahan menika
1: panjenipun menawi dipun tingali kados para luhur ingkang sampun nyiptakaken teng ripto kados ngaten menika bedhaipun nggih namung aja-aja dateng kesaenan nggih kawondo nggih
2: nggih saestu
1: ning menika namung dipun gambaraken wonten ing ruwatan menawi piyantun sameneika pun boten ngertos gitu ruwatan iki piye ning kanggone piyantun ingkang rumiyin menika ngerti nggih kudu nglakoni ning ra ora ngerti ora nglakoni wis pundi Pak Pur ngerti kudu nglakoni ya slamet tapi sing ora ngerti ora nglakoni ya slamet wis pundi Pak Pur
0: nggih leres Pak Dwi ngaten tapi nggih napa nggih kados nggon ngendikaken Ki Joko kala wau leresipun menika nggih slamet menika sak nalika tapi niku mengke wingkingipun nggih mesti wonten akibat kala wau mbuh wingko sing kados ngendikaken iki nandur iki bakal ngunduh nek sing nandur iku gak durung ngunduh mbok menawa besok anake nek anake go iso ngunduh mbok menawa putune. Pramila menika nggih menawi dipun gandengaken ngendikane pun Ki Joko nggih leres niku jatosipun ya tetep niku mesti ana akibate mbuh kapan tekane jangka panjang atau jangka pendek niku mangke mesti wonten sebab akibat kala wau
1: ngaten nggih ning menawi dipun tingali ruwatan ingkang rumiyin niko langkung aurat papur gedah gelar wayang gedah wonten dalangipun sesaji-sesaji kang gedah dipun cawisaken menak werni-werni menika
0: nggih
1: werni niki bedhaipun menika sepados Bathara Kala menika mboten mangsa lare Sukerta tangan teng geger lawang bang sepasang menika dipun ento-ento menika nggih namung simbolis sajen niku ben dadi
0: nggih leres
1: nggih supaya Bathara Kala iki ora ganggu nggih ngoten niku to wujudipun sesaji kados sak menika menawi wonten papan panggenan wong sedaya menika makhluk halus tapi makhluk gaib menika nggih wonten engko dak dibagi ya wis ora bakal ganggu karo makhluk kasar ngoten pun Joko Bapak Joko
3: inggih kajawi ingkang panjenengan ngendikaken menika yektosipun menawi kita kita pirsani kanthi anu nggih secara mendalam menika menika nggambaraken tresna asihipun tiyang sepuh dhateng putra wis tak riwangi supaya anakku slamet ki wis nyepakne sajen sing sakmono akeh nekane dalang menika ora sampun sanget
1: nggih dipun tingali sawedha sak menika ngedalaken prabiya ingkang kathah kangge sesaji nggih bedhe pun sesaji menika kangge tiyang to menika nggih modal sak menika tiyang kemawon yen sedekah ra ngoten to jenenge wong gelem gua ora bakal luka ning bakale kebak
3: ngoten
1: to menika nah tambah ngoten iki wis pundi Mas Wondo atus
2: nggih nggih kula kinten mbah-mbah rumiyin menika menawi maringi sesorah dumateng kita sami menika kan sasmito
1: dados boten ketingal
2: boten secara langsung nggih. Lah menika ingkang dados kaprihatosan kita sami menawi budaya-budaya ingkang kados mekaten endah lan saenipun menika boten dipun tampi kalian lari-lari era milenial niki mangke sangat mrihatosaken. Contohnipun sak menika tentang unggah-ungguh.
1: Nggih.
2: Utawi sopan santun etika ngaten menika kan jane mbah-mbah kita Jawa niku kan luar biasa.
1: Nggih.
2: Nuluhaken budi pekerti ingkang sae.
1: Janten
2: nggih. Anane karno kamejengan jaman ingkang sedaya menika nyuwune instan utawa cepet
1: menika
2: lha niki.
1: Nggih.
2: Gremet-gremet waton slamet iki ya wis koyoke wis ora. Terus niki dados tanggung jawab kita sami terus bunti supados anak-anak kita para muda-mudi kita saged tasih tresno budaya mekaten ugi nguri-nguri tentang adat-adat tradisi menika supados gesangipun nuwahaken kathah ing tentrem rahayu kawilujengan lan sukawinya lan gedhe raos syukuripun dumateng Gusti ingkang Maha Asih.
1: Nggih ngaten matur nuwun rawuhipun para kadang-kadang matur madyun awit winates winwedal kepada Pak Sokuto Pungkasi wonten atur giaran ngobrol bareng komunitas kita panggil malih wonten wedal candhaipun rahayu rahayu rahayu.
4: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

0: Matur suwun.
1: Matur nuwun, Bu.
0: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ingkang sampun rawuh sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Mas.
1: Dalu.
2: Sinaringan sehat nggih, Mas.
1: Nggih, alhamdulillah. Amin. Ponorogo mleh.
2: Nggih, Pulung Ponorogo.
1: Pulung Ponorogo, yen atine bingung aja melu sapa-sapa.
2: Ngono.
1: Duh, lha nggih to.
2: Atine ora oleh
1: nyong. Lah atine bingung teng griya mawon mboten sah melu sapa-sapa. Monggo burini. Menapa lagunipun?
2: Nyuwun kopi wengi, Mas.
1: Kopi wengi. Ya, enten.
2: Kalau wawan tuh Bunda Samiran nggih
1: mboten sah. Nggih, Bunda Samiran lilo. Nggih. Kopi wengi sebesap Bu Rini.
2: Insya Allah.
1: Monggo, monggo.

anak lan keporo nganti tekan sedulur. Kudune dadi kanca kanggo mbangun keluarga lan jaga praja. Ora mung diniwit katut, apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok baline,

tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahe bebrayan agung. Sisian iku sing melu bareng nyangga bot karepotaning urip saben dinane. Kanthi sisian sesanggan sing maune abot mergo disangga wong loro banjur dadi enteng. Ana maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwa. Sok-sok di kirata basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut jodho. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo ning ngendi wae wis bisa ketemu. Nanging yen jodho kuwi wis mlebu wenangi sing murbeng dumadi. Dene wae ing jejodohan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yo anak iku sing kerepe disebut minangka kas kayane wong bangun bali wismo. Luwe aji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo, tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhire dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh. Kuwi sing jalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak, mbuh kuwi ibu marang anak akeh-akehe ngluwihi tresnane marang bojo. Kladuke tembung yen bojone njaluk bisa semaya. Nanging yen anake sing njaluk prasasat sak det sak nyet bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresna kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Pancene mono welas asih utawa tresna nanging lereke mung njlomprongke sing ditresnani. Umpamane saking tresnane marang anak kabeh apa panyuwune banjur dituruti. Nah pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe bisa wae dadi bocah ugal-ugalan, keporo banjur tumindak sing ora becik. Semono wong tuwa condong belani anake dhewe. Malah sok-sok ora peduli anake kuwi salah apa bener, dibelani ngono wae. Nah, sing kaya ngene iki sing diarani welas tanpa alis. Katone tresna lan pancen sekawit mergo saka tresnane nanging tundone malah nyilakake yen ora malah nyengsarake bocahe. Pancen anak sing kudune bisa melu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Sok-sok malah dadi mala tumrap kulawarga. Mala kuwi bakal katon luwih ngiglo yen keluarga mau klebu keluarga kajen keringan. Keluarga sing kerep didadekke tepa tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong petek. Nyolong petek ora mergo dikira ora bisa apa-apa nanging jebul